추 총했나니 자자랑 어디 바꾸아 안녕 야마랑 아 베디디 했나니 막바랑 어디 낭 야마랑 아 나중 야마자 야중 야만 돈이 자니 슈누아로니 나중 니바람 그때롱도 슈누아로니 Kira-ra-pa-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-